0: dvojka omílený chytový.
1: Hey, this is Rihanna and my umbrella.
2: Slušaš kanál 77.
3: Samo chytový.